ce que l'on t'oblige. Men hon svänger som en sambatakt, och du sväljer din galla med självförakt. Du blir tom som efter en ensam kärleksakt. Säg ja du sett Josefin. Om du ser henne, försök låta bli.